Jiřího Červenáčka. Ďakujeme za mimoriadne nádherné privítanie v mimoriadne svojskom počasí. U nás na Slovensku sa hovorí, neexistuje blbé počasie, len zle oblečený turista. Dovolte, aby som vás privítal mimoriadne originálne. Krásny večer, turisti. V každom prípade teším sa na vás, my sme kapela No Name. Aj nám znova po rokoch cťou byť benátskej s Impulzem súčasťou. Čau.

Ďakujeme krásne, vážená spoločnosť. Tento koncert je špecifický ešte jednou vecou a síce, neviem, či to viete, práve koncert Nonem na Benátskej sa vysiela naživo na Impulze, takže nám dovolte pozdraviť všetkých, nielen vás, ale aj poslucháčov Rádia Impuls. Ukážte im, ako to tu žije. Haló! Po internete nás počúvajú, verím, že na pobreží Slonoviny. A teraz chcem vedieť, kto každý tu je. Je tu niekto zo Slovenska? Haló! Vítajme sa na severozápade. Je tu niekto z Moravy? Je tu niekto, že Česi? Aké vzácne byť znova počase pokope. No tak to chcem podať na poéziu. Dovolte pár slov. Slovák, Moravák či Čech, toť národy svojské, netreba nám Eiffelovky ani kone trojské. Máme Tatry, Pálavu, Benátsku, aj Labe a vždy sa vieme zomknúť, hlavne keď sme v srabe. No čo nás teší veľmi, čo nás teší velice, že nás spája hudba chlapcov z mesta Košice. Vaše ruce!

to vypadá jak porádny festiak, Benacka, gratulujem. Otázka štandardná, sú tu nejakí chlapi? Koho to zaujíma? Počúvaj teraz, brácho. Sú tu nejaké dievky?

ale no tak, až tak dobre to zase nebylo. Nebylo! Nedáte pokoj, čo? Se nejak vyhľadli počas toho dažďa, že? No dobre, dámy a páni, ak dovolíte, na chvíľku budeme za kapelu Lonem osobný. Naposledy, keď sme tu hrali, hrali sme po našom fantastickom kamarátovi a hlavne geniálnom hitmakerovi celo Československa, Vašovi Patejdlovi. Bol to naposledy, čo Vašo vystúpil. Tak ak dovolíte, jednu z týchto piesní by sme radi venovali aj hen do muzikantského nevíčka. Tak ďakujeme krásne Vašo za všetko a je to proste život. Dúfal

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl. Vážení, vytvorte páry, hrávam no name.

Hrvatska. Viete, ako to chodí? Vždy si na každom koncerte vlastnom halovom klubovom alebo na festčaku zlíznu smotanku tí, čo sú na pódiu, ale dnes musím povedať, že celý tento festčak, zvlášť náš koncert po tej prietrži mračien, zachránili vaši chlapci technici, zvukári, všetci vzadu, čo makali na tom, aby sme mohli hrať. Dajte mi krásny potlesk. A za to, ktorý novú nebude také skromné, kluci, ďakujem, že si...

Ale tak. Chcete lichotku za to, ako nám vašim popleskom lichotíte? Chcete lichotku? Oficiálne prehlasujem, ste najlepšie publikum, aké sme dnes mali. Milé sa pýta manželky, hovorím, láska, napísal som pieseň, nech ten život trvá a ty si moja prvá o tebe, tak sa pýtam, aké to je, keď iš ráno do práce a v rádiu hrajú, ty si moja prvá. Všetko funguje, teraz v březnu sme mali 20 rokov, verím, že fungujúce manželstva, je mi verná, sama mi to povedala. Tak hovorím, aké to je, keď počujete o tebe, ty si moja prvá. A Silika hovorí, miláčik, pieseň, ty si moja prvá, to je pre dievčatka. My, dospelé ženy, vieme, že v živote muža nie je dôležité, ktorá je prvá, ale ktorá je posledná. Takže ako to je?

Ešte vládzete? V rámci pompiny, čo sa hrá na impulze, zvládnete aj heavy metal? Tak to si pozrieme. Chlapci? Chlapci?

Dámy a páni, dívate sa na kapelu No Name, ktorá 30 rokov v jednom ťahu brázdi slovenské, moravské a české pódia. Ak budete mať trošku voľná možnosti, 12. prosince oslavíme 30 rokov na scéne No Name v O2 Arene. Budeme radi, keď tam zaznie aj hlas Benátske z Impulze. Nech vám to krásne počasie, čo sme vám doniesli, vydrží, ak sa dá, celú večnosť. Ďakujem za krásny večer.

Zoli miluje, keď sa skanduje jeho meno. Zoli, Zoli. Dohráš to, či to dohrám sám? Dovtedy, kým sa znova na sever stretneme, ti želám za výnimočný večer v vašej spoločnosti. Ďakujem kaplanovi.